0: Vi get ham kyrn han la fi mig la fal shisr moidin be hensin gris a galer moidin igus nat mais off when you tauri mo rejer hensin ta shish ta shi gubur hus nin la taiger a shi reshin shin ni mig pitcher ni a sharta shi han ubun shin turn on ge gira so open ta shi mai fal fine er igus ye mo hi ge mi orlan tigus mo hi gna kravu mo rem igus ye
1: Tá mar cúpla tíos gastart chuir mar na ar dramalíad fásta. Ar chai tú táitir íoh?
0: Níor hei ma táitin íoh. No, níor hei. Hígnam sin ar eitt go hanrike. Níor hei ma táitin íoh, no.
1: Ar ól tú joh ar íoh, joh vesgúr?
0: Ó, dól, ie. Jane,
2: what can
0: we come here? Vi ma masra sian. Hed joh viogam na mar halaste. Ik gerund daar in de brein, kijk hier heb ik met je neus jullie gerund daar in de brein. Schoon ik het hem wel acht met jou, wie maar beter. Niemand dat je ik naar score bij jullie kan namen, ik is. Schoon ik het jou heb ik hem, ik is niet er jou ook een. Koppelen, wees een koppel bij je neus en terug het jou halen hem, maar dat je er, ik is slaan ik in je rol me. Naar het schoon bij je kromme bij je score gelij, ik is inschoon maar. Ook het sociaal te bij je grama. I haren or not, I guess, Bolula Dini, Ranchi, maybe Goni, Galchisti, Chaholma, Rorti, but take your pick and so call on the Gushotis for a heart and hear as she's couple of word, but you're Yaren, Petira.
1: You were saying get a martyr or what?
0: You were no, you were, you were. Hvor
2: er
0: det gladis? Jeg tror ikke, at din jure går ind, så ikke nogen har kan faste, kan de ikke? Hvis kasse din er sådan en vakker til, at jeg bliver til fatte, kan man ikke, vi må have en sharky, som jeg har nænken sådan næri, jeg skal se færre, at vi er skallem, og en nærtest, når man ikke er gart, hvad han ikke kan man ikke tisne, så kan det se sjæl blive en, en kvik blive en nation, kan se værre med, sådan at jeg kan se værre med, kan de
1: ikke? Og kan man ikke det der helt kar?
0: Det kan jeg ikke om helt klart, han med hen Renault 18 i vi. Kan jeg ikke om ZBI 298. Kan jeg gå ned, hvis min kar er noget med for trefel bliver til. Jeg er sådan en kar, sådan en kjærte kar i jo, og tog om jeg kan tog om fjellet her. Og jeg smådte kar i vågen, for jeg har ikke gestapet sig. Og sådan en kjærte han kan alle. For jeg har ikke gå ned i kar med sig om mig. Og så går jeg ned i skastet sig, fordi jeg er jo helt glad. Tidal is ja, maar dat jij af niet toe, kun je ook wel dat als je niet stevig is te volgen, but you know, but when we teen said be eight, dat kan je gaan wisselen. Geer petals namens een vaste, even de half a quick wheel en a she wheel is figured in gallon, kun je dat? We should tell your arter.
2: Is
0: je walk? Is je walk? Als je in de car, niet even car, niet wat niet smoes, dat dan is dat je dat in de zus laat drie score, meer look in gallon, maar dat jij ja.
1: Turn tomorrow and tastelria. What could tomorrow dan doen? Na be red deir o samogadon.
0: Er ein ywa samelt yn ag ymwn. Da fan rydych chi fel... Hai ma... Si sawr yw gwbwr yn London. Ym oed yma rydych ar hanyn nond. Fy ma gwbwr yn y Siw Toglan sy'n ymwyr siwnior. Agus fy ma gwbwr da bryd yma si cwla cyrna Brickhamwyr ys Redding i ddim wyda London. Agus hanyr i'r hanyn nond. Fy diwn ymwys yn ymwys yw'r ledjarna da mi falten i fi'n si han London. Yr hyd led da mi mi hef. Mwy gwbwr yr eis yma rydych ar. Agus hanyn Sauru Omlan yn sy'n, ac ys bi yma yn Disneyland ac ys yma New Ivra ta'i fi ar ta bi yma Tim Michelangelo hanna lyfdian fan yw bydyr nyn o ddeihil leif ac ys y gwni gysawin na gyhais a mae'n chat na wald siar o hyn yw'r dwlwg am hyn yn bai ar chesa
1: A ta sia jas am ar fan am sy'n blian y ffosyn a ta sia cwyn ac ys ta sia nis darach ys o wala
0: ac ys rin mynd cruise da hyd John McGinley yn sy'n bydyr gymlian mae'n masolt môr ys yn ys ymwyd Am y swys stagat i rwan, swys sy'n sy'n agos fi'n mynd hart yn eithaf different agos gydira nol yn treifio i'r ta bydder mair am hyn nol yn ta tîr o alant yn ti wasta agos ar y glac yn mynd bydder cor gyda'r siartnia ddim yn hamys ffynia bydder copl i hig gyda'r siartnia bydder sy'n gyda'i naling yn cod yn cael tîr ysmach ysaw yn sy'n hals o was wasta
1: Ie, ti'n mwy shot